صاحب السلام صاحب المهم یکی هدف اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه

قرآن فرمود فاما الزبد و فیذهب جفاء، کف روی آب ظاهر چشمگیری داره دیگه. روی آب وقتی شما نگاه میکنید تو این رودخونه، وقتی که میجوشه این آب به هم دیگه میخوره، کف جلو چشم میاد، اما این کف موندنی نیست. فاما الزبد و فیذهب جفاء، این کف روی آب میره به یه کارش، نابود میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نافع است، اونی که حیات مردم به اوست، یعنی اون آب، آب روان، آب زلال، او میمونه. حقیقت اینجوریه، حقیقت پیروز خواهد شد، حقیقت به اهداف خود دست خواهد یافت. بله، در راهش مشکلاتی وجود داره، شرطش اینه که در مقابل این مشکلات خودشو نبازه. سرباز حقیقت، افسر حقیقت، رهرو حقیقت خودشو در مقابل این مشکلات نبازه. وقتی نباخت، ایستاد، تحمل مشکل کرد، به نتیجه خواهد رسید، کما اینکه به نتیجه رسید هم در صدر اسلام، هم در هر جا که ایستادگی بود، و هم در زمان ما که زمان غلبه مادیته. عزیزان، حقیقت مال شماست، شما رهرو به حقیقتید، آینده مال شماست. انشاءالله روزی خواهد رسید که این مشکلات هم به برکت ایستادگی شما کم خواهد شد و کمتر خواهد شد و به تدریج از بین خواهد رفت و شما در قله قرار میگیرید انشاءالله.

طرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في وصيته صلى الله عليه وآله لعليين، که فقراتی از این وصیت رو قبلا اینجا خوندیم، و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، توصیه می‌فرمایند به تلاوت قرآن. با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنند، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد، به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوب‌تر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی چند میلیون از جمعیت کشور جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمی‌شود مگر به تلاوت دائمی قرآن. قرآن رو نباید گذاشت برای ایام ماه رمضان فقط، به طور دائم انسان با قرآن مأنوس باشه. لذا می‌فرماید و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، تعبیر اینه، در همه حال تلاوت قرآن بکن. یعنی در سفری، در حضری، در خانه‌ای، در بیرونی، هر وقتی به صرافت افتادی قرآن رو

تلاوت کن. البته کسی حافظ قرآن است این برای او آسانتره. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. به گمان من اینجوری خوب است که قرآن رو انسان به طور دائم از اول قرآن شروع کنه، همینطور بخونه تا آخر، همینطور که معمول بین مردم که قرآن رو ختم میکنن. علاوه بر این بخشی از آیات قرآن را یا سور قرآنی را به طور مرتب تکرار بکند، این موجب میشه که انسان با بخشهایی از قرآن، حالا مثلا فرض کنید کسی با قرآن انس داره، اینجوریست دیگه. انسان یکی از سوره یونس مثلا فرض کنید آیاتی از سوره یونس رو خوشش میاد، خب سوره یونس رو مرتبا بخونه تا حفظ بشه. یکی سوره احزاب رو خوشش میاد، یکی سوره بقره رو دوست میداره. آیات قرآن اینجوریست. یکی سور مسبحات را که خب خیلی مزامین عالی و مهم میداره، اهل معنا و اهل سلوک هم توصیه میکنن به تلاوت مسبحات، سبح لله یسبح لله که در قرآن هست، اینها رو مرتبا انسان بخونه. یا سوره حوامیم که حامیم ها، اونها هم خیلی مطالب مهمه، جای قرآن یعنی مهمه، هیچ نقطه از قرآن نیست که حامل مطالب اساسی و معارف مهم نباشد، اما بعضی جاها افراد مختلفند که طبایع افراد یک چیزایی رو بیشتر دوست میدارن، همون چیزی را که بیشتر خوشتون میاد اینا هر روز بخونید، تکرار کنید، تکرار کنید. قرآن را هم باید با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد، گاهی هم خدای نکرده اثرات عکس میبخشه. قرآن رو با توجه، با خشوع، با اعتماد به بیان الهی که داره با شما حرف میزنه خدای متعال به وسیله قرآن، به این کیفیت انسان قرآن رو تلاوت بکنه، اون وقت لذت قرآن بر جان انسان مینشینه. اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمیداریم از تلاوت قرآن. مهم اینه که تلاوت قرآن خودش رو به ما نشان بده، اون لذاتی که در خوندن آیات و تدبر در آیات الهی در کلمات قرآن وجود دارد، این لذت رو انسان در جان خودش احساس کنه. اگر بخوایم این حاصل بشه، با خشوع باید قرآن رو

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه. بفرماید عادلترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود میخواهد و کره لهم ما یکره لنفسه، هر اون چیزی را که برای خود خوش نمیدارد و راضی نمیشود برای مردم هم اون رو خوش ندارد و راضی نشود. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست. و اغبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. بهره‌مندترین مردم کیه؟ بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سرکارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرجو الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشید. صفحه 72.

آقای حجی واقعا میقول آقا ایشون شهید زنده است. واقعا نگرانش بودیم. بعدش به همون مخاطر امریکایی ها. امریکا تو زمین هستن. تو هوا هم هستن. تو عراق. و حتما مشخصن یعنی هاشکاسی کجا میره کجا میاد. و هر عملیاتی که ما میرفتیم با حضور ایشان هم فکرش عالیه هم ایشون ننشست مثلا تو فکر کنم تو بغداد مثلا نشسته.

ایشون معمولا قبل از عملیات حتما زمین را میبینن تا نمیبینن با چشم باید میره تا آخر چند متر با داعش فاصله داشته میره چک کنید بعدش این طرح عملیات میده. منطقه مثلا خیلی

بیچیده میشه و مقاومت شدید میشه حتما ایشون بیاد جلو، زیر تیر دشمن هم بوده. اگر ایشون نبود معلوم نیست که ما حالا دارم میشینیم و تو بغداد با هم دارم صحبت میکنیم. ایشون و بچه های بازدار که آمدن اونجا بعضی از شهید شدن. اون کسی که توانست اون سیل عظیم مردم تنظیم میکنه، آموزش به اونها میده، تجهیزشون میکنه، بیروز هم و با طراحی و سازماندهی، اون همش کار حاج قاسم. واقعا نقش حاج قاسم نقش بی بدیلی بود. من حالا تقریبا 20 سال تقریبا با ایشون محشورم، مخلصانه فداکارانه بدون ادعا.

عن النبي صلى الله عليه وآله: أعبد الناس من أقام الفرائض. در درجه اول فرائض اهمیت دارد، اهمیت اون، ثواب اون از نوافل بیشتره. و اسخى الناس من ادا زکات ماله. زکات هم اونطور که انسان از مجموع ادله به دست می آورد انفاق مالی است، مطلق انفاق مالی است، انفاقات واجب. شاید اصطلاح زکات در انفاق مخصوص که در اون نوع چیز است و با اون خصوصیات، این یک استعمال ثانوی است، ولی در قرآن در چند جا انسان قرینه‌ای دارد بر اینکه مراد از زکات مطلق انفاقات مالی واجب است. و ازهد الناس من اجتنب الحرام. زهد یعنی بی رغبتی به اون چه که در مقابل انسان قرار می گیرد.

از همه زهدها بهتر بالاتر این است که انسان نسبت به حرام بیرغبت باشد، بیرغبتی نشان بده. مراد رغبت قلبی نیست، رغبت عملی است. قلبن هم انسان شوق داره به طرف اون عملی که گناه محسوب میشه، اما عملا از اون اعراض کند، نسبت به اون زهد ببرزد. این از همه زهدها بالاتر است. و اتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه. این از همه پرهیزگاری ها بالاتر است که انسان حق را بگوید، در موضع حق قرار بگیرد، هم در اون جایی که حق به نفع اوست، هم در اون جایی که حق به ضرر اوست، جانب حق را رها نکند. و اعدل الناس من رضی للناس ما یرضا لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه. عدالت به معنای این است که انسان هر چیزی را در جای خود قرار بدهد، تمییزی در حقوقی که بین مردم مشترک است قائل نباشد. حالا بالاترین این عدالت ها اینه که انسان اون چرا که برای خود دوست دارد برای دیگران هم دوست داشته باشه. برای خودتون دعا میکنید، همون دعا رو برای دیگران هم بکن. برای خودتون عافیت میخواهید، خیر میخواهید، صلاح میخواهید، مغفرت میخواهید، هر چی میخواهید، برای دیگران هم عیناً همون دعا رو بکن. و همچنین کره لهم ما یکره لنفسه، چون تقوا مرتبه عالی ایمان دیگه، این رتبه بالا، از همه چیزها بالاتر اینه در مقام اتقاء الله و حفظ تقوای الهی. هر چیزی که برای خودتون ناپسند میشمرید برای دیگران هم ناپسند بشمرید. مشکلی برای کسی پیش میاد، مشکل دنیایی، مشکل آخرتی، این شما رو خرسند نکنه، خوشحال نکنه. برای خودتون اگر پیش می آمد ناراحت می شدید، خب برای اونم که پیش آمده برادر مؤمن شماست، برای او هم ناراحت بشید. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت. زیرکترین مردم اون کسانی است که بیشتر از همه یاد مرگ بکنه. این زیرکیه. بعضی ها هستن از یاد مرگ فرار میکنن. این بلاهت است، حماقت است. این که یک آینده قابل تردیدی که نیست. خب همه افراد عالم، همه موجودات عالم بالاخره به این مرحله میرسن دیگه، خواهن مرد، همه خواهن مرد. وقتی که مردیم مواجهیم با عمل خودمون، مواجهیم با جزای اعمال، مواجهیم با حساب. انسان رو باید هوشیار کنه. زیرکترین مردم اینه که به یاد اون روز باشه. وقتی به یاد اون روز بود، طبعاً انسان سعی میکنه که عمل خودش رو جوری بکنه که در مقام محاسبه کم نیاره. کم نیاره. این زیرکی است که انسان به یاد مرگ باشه. و عقبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب. از همه مردم بهره‌مندتر اون کسی است که در زیر خاک، یعنی اون وقتی که رفت توی قبر، از عقاب الهی مأمون باشه. و یرجو الثواب، امید ثواب الهی رو داشته باشه. این از همه بهره‌مندتر. صفحه 822 و روایت مفصله.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: حالا چه لزومی داره آدم خلوت کنه در وقت خلوت به عبادت بپردازه؟ خب همون نمازهای واجبش مستحبش که میخونه، دعا و مناجاتش هم اون وقت بخونه، تعقیباتش نماز دیگه. این چه خصوصیت داره که شب باید؟ آیا هر عاشقی دوست نداره با معشوقش خلوت کنن؟ اینه که لازمه محبت که اون هم بالفطره است و همینطور که جلسه قبلم عرض کردم نباید به محب یاد بدن که چیکار بکن. یکسی محبت داشت میدونه با چیکار بکن، میفهمه بچه. قطعا یکی از خواستهاش هم اینه که یک ارتباط خصوصی داشته باشه، درد دلی بکنه، گفتگویی بکنه، اظهار محبتی بکنه. و برای اینکه این رابطه عاطفی طرفینی تقویت بشه، دلش میخواد تمام توجهش به او باشه، او هم تمام توجهش به او باشه. اینه که وقتی ببینه دلش با کسی دیگه هست، کسی را دیگه دوست داره، یا کسی میاد مزاحم گفتگوشون میشه، ناراحت میشه. اما در باره محبت خدا اینطور نیست. خدا درسته که میلیاردها مخلوقات داره، همشون هم رو دوست داره. اگه همه اونها هم عاشق او باشند، با هر یک از اونها اون چنان میتونه رفتار کنه که گویی جز او بنده ای نداره، چون که دلش که تجزیه نمیشه یه مقدار توجهش به این مقدار اینطوری. نه تنها خدا اینجور نیست، بندگان خاص خدا هم اینجور نیست. شما حرم حضرت معصومه که میرید، با اینکه نه پیغمبرن نه امام، یک دختری از این خاندان هستند، البته مقامی بسیار عالی، یک گوش بدید، بعضی ها فارسی صدا میزنه، بعضی ها ترکی، بعضی ها عربی، در یک آن هزارها نفر فکر میکنه اینا رو نمیشنوه، همه رو جواب میده، میدونن حاجت هر کسی چگونه باید برآورده، همون جور از خدا میخوان و خدا هم تفضل میکنه. امام معصوم که دیگه حسابش میشه، وجود مقدس ملنگی هست، تمام عالم یک جا رو صدا بزنن گوشش سنگینی نمی کنه.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه. بفرماید عادل ترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود میخواهد و کره لهم ما یکره لنفسه، هر اون چیزی را که برای خود خوش نمیدارد و راضی نمیشود برای مردم هم اون رو خوش ندارد و راضی نشود. و اکیس الناس من کان اشد ذکرا للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست. و اغبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. بهره‌مندترین مردم کیه؟ بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سر و کارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرجو الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشیم. صفحه 72.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر، خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

من الفاظ رسول الله الموجزه صلى الله عليه واله که شیخ رضوان الله علیه این رو نقل کردن، صدوق این رو نقل کردن که چند جمله رو قبلا خوندیم روزهای قبل. این هم یک جمله است که از سکرو جمر و نار، جمر اون آتشگیره و آتش زنه است، فرماید که سکر مستی اون وسیله آتش زنه آتش است، آتش جهنم، یعنی وسیله است برای اینکه آتش جهنم انسان را احاطه کنه و برافروخته بشه بر علیه انسان. سکر اینه. شاید حالا وجه هم این باشد که چون سکر عقل را که هادی بشر هست، دستگیر بشر در همه امور دنیوی و اخروی هست، این رو از بین میبره، عقل را موقتا ضعیف میکند، از بین میبرد، و در بلند مدت هم کسانی که مدمن خمر هستند و سکر در آنها مستمر میشود، به تدریج قوای عقلیشون ضعیف میشه. الکلی های دنیا اینجورن. اینجا یک توجهی ما بکنیم به اون جوامعی که خمر در اونها رایجه، که سنین کم جوانها هم از 10-12 سالگی مبتلا میشن به خمر. خب این سکر بر اینها حاکمه. سکر که حاکم شد، رادعی در مقابل شهوات نخواهد بود. این نسل کنونی جهان غرب به کشورهای غربی که ببینید دچار انحطاط شدن و خود اونها هم احساس میکنن که انحطاط به سراغشون آمده، جوانهاشون دارن از دست میرن، عقلاشون، افراد فهیمشون این رو نکته رو فهمیدن، در صدد علاجویی هن. البته علاجویی اینجور چیزها کوتاه مدت امکان پذیر نیست، چون بیماری به مرور فرا میرسه، به مرور جایگزین میشود. 100 سال، 200 سال مثلا فرض بفرمایید این بیماری رسوخ کرده است، همینطور در ذهن نسل‌های متوالی وارد شده تا رسیده به اینجا که حالا نسل دچار یک عیب خلقتی روحی اساسی شده. اینه نمیشه با علاج‌های زودهنگام که دیدیم در بعضی از مجلات فرنگی که میگن فیلم‌های فلانجور رو، فیلم‌های خانوادگی رو چرا پخش کنیم، یعنی این فیلم‌های به صلاح زد و خوردار و ترور و تفنگ و اسلحه و اینا رو پخش نکنیم. خب بله نکنن اثر میکنه، منتها یه 50 سال مثلا باید در این زمین‌ها کار بکنن تا اثر بکنه. اینها یکی از عوامل عمده این حالت همین سکره، مستی، که البته روز به روز هم بیشتر شده ها، این رو هم عرض بکنیم. در گذشته ها مثلا شاید 100 سال پیش در اروپا اونطور که انسان توی کتاب ها و آثار اینها ملاحظه میکنه، مثلا زنها مشروب نمیخوردن. در یک مجلسی هم اگر چنانچه زن بود و مرد بود و اینها، شام که مثلا میخوردن، مردا میرفتن توی اتاق جداگانه اونجا مشروب میخوردن که زنها مشروب نمیخوردن.

برای نبود. اما حالا اینجور نیست، حالا همشون میخورن. به تدریج اینجور شده، یا جوانها از یه سنینی کمتر به طرف مشروب نمیرفتن، حالا هم تو سن مشروب خاری در بین اینها پایین میاد پایین میاد، رو بچه های 10 ساله 12 ساله کمتر مشروب میخورن. این حالت سکر به تعبیر یکی از دوستان فهیم اهل دقتمون که چند وقتی رفته بود اروپا کوتاهی مونده بود، میگفت اینا روز که مشغول کارن مجال سرخاروندن ندارن، شبم مشروب میخورن مست میشن، نه روز وقت دارن نه شب، کی میخوان به فکر معارف اصلی الهی و معارف زندگی به معنای واقعی کلمه بیفتن. همه همتشون صرف همین کارهای روزمره خودشون، یعنی کارهای نقد خودشون که در مسائل مادیشون به اونها احتیاج دارن، مصروف این میشه. صفحه 824.

ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که فلان مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن اسماعيل ابن مسلم، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عجب لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء. می‌فرماید که شگفت است از کسی که از طعام پرهیز می‌کند، مخافت الداء، سرماخوردگی داره. مثلا غذایی که ضرر دارد برای او یا احتمال ضرر می‌دهد نمی‌خوره، پرهیز می‌کنه. برای چی؟ برای اینکه نبادا بیمار بشود. مخافت الداء. کیف لا یحتمی عن الذنوب مخافت النار. ببینید چه فرمول روشنی، چطور از گناهان پرهیز نمی کند از ترس آتش، از ترس عذاب الهی. شما که در مورد مسئله مربوط به جسمتون اینقدر مراقبید، مواظبید، پرهیز میکنید، سرما نخورید، تب نکنید، مریض نشید، در غذاتون، در لباستون مراقبت میکنید، چطور نسبت به اون آینده دشوار، سخت، عذاب الهی، چطور از او پرهیز نمیکنید؟ از گناه چرا پرهیز نمی کنید؟ این شگفت از زبان پیغمبر اکرم. خب این البته

ناشی از ضعف اعتقاد به قیامت، به معاده. ما از بعضی از بزرگان میشنفتیم در تعریف اشخاص پرهیزگاری، اشخاص مؤمنی میگفتن که واقعا به قیامت معتقده. خب هممون به قیامت معتقدیم. این معناش این است که باور قلبی در او اونچنان است که او رو به حرکت و عمل وادار میکنه. این میشه باور. اون باوری اثر گذار است که در اعماق دل انسان ریشه دوانده باشد و انسان به معنای حقیقی کلمه از بن دندان اون رو قبول کرده باشه. صفحه 247.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أم الفضل قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل يعوده، عیادت میکردن. پیغمبر رفتن سراغ یکی از مسلمان ها که مریض بود به عنوان عیادت. و هو شاکن، شکایت داشت، لابد دردی، مشکلی، چیزی داشته. فتمن الموت، به پیغمبر گفتش که دلم بخواد زودتر مرگم فرا برسه. مثلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتمن الموت، آرزوی مرگ نکنید، دعا برای مرگ خودتون نکنید. فإنك إن تكن محسنا تزدد إحسانا إلى إحسانه، اگر شما آدم خوبی هستید وقتی انشاءالله چند سال دیگه جووناتون انشاءالله 60-70 سال دیگه زنده موندید، طبعا بر احسان خودتون خواهید افزود، کفه حسنات خودتون رو سنگین خواهید کرد. این زندگی طولانی اگر زحماتی داره، مشکلاتی داره، خطراتی داره، این حزن رو هم داره که اگر انسان اهل احسان باشد، اهل تقوا باشه، کفه حسنات خودش رو روز به روز افزایش میده. و انتکو مسیعن، آمدیم و شما گناهکاری، محسن نیستی، خب فتوخر تستعتب، عجل تو رو عقب میاندازن تا تو عذرخواهی کنی. تستعتب همین که در دعاها از لکل قطبا، یعنی عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن. تغییر میفته عمرت، این فرصت وجود داره دیگه که انسان عذرخواهی کنه. پس بنابراین فرصت حیات فرصت خوبی است. فلا تمنوا الموت، مرگ رو آرزو نکنید. صفحه 385.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد میکنن آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان میدهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره، علاوه بر این در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اونچه که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، که انه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیس

دید خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. سه مرتبه حضرت فرمودن که اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله و من خلفاؤك، جانشینان تو کیا هستند؟ قال: الذين يبلغون حديثي و سنتي ثم يعلمونها امتي. کسانی که حدیث مرا، سخن مرا و سنت مرا، اونچرا که در رفتار پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی. یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که می‌فرماید تبلیغ می‌کنند، بعد اون رو به امت من تعلیم می‌دهند، به نظر می‌رسد مراد این است که اون رو تحقق میبخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اونچه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی در عمل اون رو تحقق می‌بخشند. صفحه 247.

از علیه ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است، تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي عن الصادق عليه السلام: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر اذا فعل به. اون کسی که شری برای دیگران درست میکنه نبایستی تعجب کند و استنکار کند اگر شری درباره او به وجود آمد. این لا ینکر یعنی همین استنکار کردن، تعجب کردن که چرا این حادثه تلخ برای من پیش آمد. می‌فرماید که اگر شری برای مردم درست کردی، برای کسی درست کردی، گریبان خودتو رو هم یک شری خواهد گیره. یعنی بنابراین فقط این نیست که دین تو از دست رفت، در آخرت ضرر کردی، به حساب محاسبات و اخروی ضرر کردی، نه، تو همین دنیا هم مشکل برات درست میشه. اما انهو انما یحصد و میدرود، هست یعنی درویدن، درو کردن. انما یحصد و یا یحصد و ابن آدم ما یزرع، همونی که میکاری همون رو میدروی. و لیس یحصد و احد من المر حلوان و من الحلو مرن. اگر بذر تلخی کاشتی میوه شیرین از او به دست نمیاد، عکسش هم همینجوره. یعنی بنابراین در اهمیت ظلم و سنگینی این وزر همین بس که هم در آخرت جزای او داده می شود که دین انسان گرفته میشه، هم در دنیا این مشکلات برای انسان به وجود میاد. صفحه 719.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن، به جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل نرن، حد نکن. اینه در قرآن بسیگر ولایت.

و ثالثه سومین از فقراتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصیت کردند به امیر المؤمنین علیه السلام اینه: الخوف من الله عز ذکره. این سومیست، خوف، که در آیات کریمه قرآن هم مکرر خوف و خشیت از خدای متعال تکرار شده است. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. خوف از بندگان خدا ممنوع، خوف از خدا لازمه. در خطاب به پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشاه، خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است. این خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است، نه خوف از ظالم. یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است، متجاوزی است، بد اخلاقی است. انسان از او ملاحظه میکنه، میترسه. یه وقت انسان از یک انسان آگاه، عادل، قاطعی میترسه. ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه. خوف از خدای متعال از این قبیله.

خوف از عالم قادر عادل، از عدل او میترسیم. امام سجاد در دعا میفرماید و عدلک مهلکی، عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره، برای من مشکل درست بکنه، عدالت توست. عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. در اون دعای شریف دیگر لیس عندی ما یوجب رحمتک، و چه و چه قبول کردم عجز خودم و ضعف خودم را، و مالی الا فضلک، فضل ارائی رو انسان طلب میکنه. پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است، مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد. این موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود، مراقب کلمات خود باشه. نقطه مقابلش غفلت است، ایمنی بی مورد است، اعتماد بی مورد به خدای متعال. یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه و شقاء الاشقى لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عذابک، در دعای صحیفه سجادی است. بدترین شقاوت این است که انسان اقترار بالله پیدا کنه. اقترار بالله یعنی همین امنیت بی مورد، غرق در گناه انسان و این همه. خوب انسان عارف به نفس خودش هست، این همه خطا میکنیم، این همه تقصیر میکنیم، این همه از کارهایی که بر ما واجبه سر باز میزنیم، در این حال خاطرمون جمعه که خدای متعال به ما ثواب خواهد داد. خب این همون اقترار بالله هست، ایمنی بی مورده. این نقطه مقابل اون خوف من اللهه. اونجا فرمودن ما اکثر تردده فی عذابک و ما اقنطه من المخرج. چقدر این آدمی که اینجوره باید مایوس باشد از اینکه یک فرجی و مخرجی برای او به وجود بیاد، آدمی که اینجور اقترار به الله دارد. اینه نقطه مقابلش خوفه. خوف از خدای متعال موجب می شود که انسان مراقب اعمال خودش باشه. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، مثل این که داری می بینی خدا رو، جلوب چشم توست. اینجور خوفی رو داشته باش. صفحه 829.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ اینکه ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبر دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر اینکه اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان

میدهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، که انه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اولم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.